0: amathemba khasaphana nencwadi ngene
1: boya nomathemba
0: semnambithi unomathemba khasaphana nencwadi ngene
1: boya nomathemba
0: semnambithi unomathemba khasaphana nencwadi ngene Samusemnambi bamunomathe kodwa yena sacabanga Samusemnambi yekunomathe asaphana nencwadi ngale Samusemnambi tunomathemba ngasaphana nencwadi ngale mama Semnambi tunomathemba wema ngasaphana nencwadi ngale mama Ubuya njalo, ubuya nomathemba wami wema.